0: FM.
1: Nende ñoo ska mëri ñoo më dëng man ci ñu ñal mangi lo wagol ci lawan plan lool mangi la ko do street la no tiene jadrina amelino la bëcete and la